0: Juragane banur iki.
1: Satu sananya riyo ngene iki lek.
0: Oh, arep ade totori.
1: Nggih. Nggih diamanke. Mbok menawa kok nek disaki malih.
0: Tuh gentak-gentak.